idan ya daukaka ba a cewa dan ne ka daukaka wane, in ya kasa da wane ba a cewa dan ne ka kasa da wane, in ya ba wane ba a cewa dan ne ka bashi, in ba a bashi ba ba ka cewa dan ne ba a bashi ba, in ya ba da lafiya ba a cewa dan ne aka bashi, in ya san rashin lafiya sai shiru ba ne tambayar sa dan ne kai. A cikin talikai gaba daya, in ya so idan na ka kasa ya sauke ka zubta, wallahi sai ka kaddani wannan saukar. Wa in sha'a, in kuma ya so daukaka ka rafa'ak, kana ji kana gani ana rike ka, wallahi sai ka tashi. Haka wallahi lamarin in ji an gane shi mutum hutawa zai yi, ka ina za ka huta, abin ne kana neman sa ciki da waje kuma ina karfinka amma baka samu ba, idari aka ce wallahi bai bani ba kawai, to ne zai bata mare tunda ka ji shi ba wanda ya sai baka san shi, kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani. Kar ka hangi cewa an tara maka kuɗi wai da shi kai ci zabe, ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ni, ka tafi. Yanzu wani zai ka cewa idan wani bai ce a yi shi ba ba za a yi shi ba, ko ba zai yi ba, kenan cewar wani a yi shi shi yasa yi, a'a yi hakuri wani a yi ka. Idan Allah ya yi cewa wannan ya yi tasiri, to da Allah ya so a yi ka ne ya tirsasa wani ya ce a yi ka, wallahi idan Allah ya so a yi ka wannan ɗin bai ce a yi ka ba, wallahi sai an yi, kuma ya ce a yi ka ko baka yi ba. Kuma dukkanin kowa yana da misali a wannan, a inda duk kake kana da misali, a inda wannan ya ce a yi kuma Allah bai yi ba, kana da misali kuma inda aka ce a yi kuma ya yi, to ka gane mai aikin ɗaya ne ba da yawa ba ne ba. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu. Rahmanu

sure da fatan an nishadantu a cikin shirin nishadin ƙarshen mako tare da Ashir Garba Shika. Ku kasance da mu idan Allah ya kaimu wani makon da yadda Allah inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta da misalin karfe 2 muke fatan ka muku takaitattun labarai daga bisani kuma mu kasance cikin shirin rayuwar dan Adam.

0: 我们讲你不去的不可能去看谁啊谁应该给我们的命的是自己的都自己去给的用他的那样不去我妈哈克布拉的阿摩利亚他是记得的那些我是为己我妈我是卡的不在你啊心的刚刚的有不起我的那阿摩利亚那把他的力是他不起不起那他们把他的意思吧我在那是他跟说马是走谁马是圣母的那因为我们来我的出去来我拉拉拉拉才能够安慰圣母拉拉的圣母阿朱南苏我是那个阿朱南苏嘛本来在那我的外面圣母在讲不讲的一粒一粒也有阿朱南苏把我们的在我的外面嘛那讲法就跟我那阿朱南苏是讲法去那阿朱南苏那是昆的本来那个阿朱苏本来又是个马达Muslimi dia boleh kekawal doa dan nak buat cakap tentang dan doa kecil.
1: Nah,
0: macam awak nak doa kecil, baca lagi macam aku lagi. Jangan baca dah dah jangan. Macam tak ada mak, tempat kain kan, tempat kain, safari tu kain kedara. Bila ia malah kerja, ayat yang cakap itu ku asyik, itu ku agaji tak. Hati suka doa macam. Bata da wani kima bata da wata daraja bata mallaki wani abu nata ba sai dai ita a mallake ta a matsayin kaya a matsayin kadara namiji yana da damar ya auri mata adadin da yake so babu wani shamaki babu wani daga canza sannan da kin ya mata basa son haihuwar ƴaƴa mata kamar alqur'ani ya gaya mana idza bushira ahadun bil unsa walla wujuhu muswaddan wa huwa kadhib wa tawara min al qawli min su'i ma bushira sibu wa ala hum an yusiru bil tirab ala sa'a ma yahkumun allah subhanahu wa ta'ala yace idan aka yi wa ɗayansa al bushir ba an haifar masa mace walla wujuhu muswaddan zai fuska sata koma bakakin rai saboda ɓacin rai saboda ya shiga tashin hankali a ce matarsa ta haifi yaronshi ko huwa kazi ya zauna yana makare da fushi ya cika masa zuciya shi ne ma'anar kazi wato tushi ya makare masa zuciya ya tawara min al-qawmi duk inda ya ga dazan jama'a sai ta duya ka adansa saboda an yi abin kunya a gidansa an haifi yaranshi shi ne min so'i babu shirabi saboda munin abin da aka yi masa albishir da shi ya fara sake-sake a zuciyarsa yaya zai yi wannan abin haihuwar a yanzu ko ho ala hudu ya ci gaba da rike shi amma a cikin wulaƙanci inda ya je ana nuna shi ana zindansa jaka dai shi nan ba ta sa haifi yaranshi

0: 有点被牵戒了。我们过了六十七岁一个仙境，我说我是很多人选的，
1: 那就不一样。
0: 所以那个有人都阿里巴巴是建议的仙界的下一个界，你说过往我这儿真是这世纪的文界的这个界要发展阿里巴巴的别的这一些记得这一好不离都被仙界了，
1: 那就
0: 这
1: 样。
0: 有了又是这不满的又是圣经啊，差不多的你们去接啊，我认识自己的书呢一定要我认识自己啊，别的一些你们去接啊，我认识自己的也没是书呢一定要
1: 那
0: 我接啊，跟他的自己啊，不是我嘛是书呢一定要我认识自己圣经的恰恰恰恰一个嘛他怎么乱的哩？现在这这个路街上，我们走路可是路街哩，只能不比不不比你嘛。老古嘛，这下面的当然不不比，是不是路街了？
1: 那
0: 我们现在这生意都不是轻轻恰恰。你看，把我们家的米米啊，那不然啊，可是有点难啊。我想问那个阿姆哈姆尔本斯，他们为什么一直没改变？
1: 那
0: 他们那时候有本事。Bukan tafsir surat al-Baqarah, cuma dia di segi cacar. Dia kaki kerka sadama lakuma.
1: Nah,
0: dia pikir bahawa bukan mana dia cipta cacar dan lakuma sahaja kerka sadama di lakuma. Kau nak kasu angin sesuna dan kibir dan lak kata. Nasa kata, engkau aku kibir dan cikir dan kira suna, dia dah cikir suna yang tak kerumi syarata. Dan nak kesan. Tushiki nak kacuan nak kesan nama. Idan ka dauko wanda babu komai an cinye ka kuma za ka biya duka kuɗaɗen da aka so ki sannan kuma dan kallo su kuma talakawa da suka kewaye masu cacar su kuma su suke cinye nama su ake raba wa naman gaba ɗaya shi ne Allah ce wanda na fi ulin nas wannan shi ne amfanin da wasu suke samu su ne yan kallo to amma irin wannan yana haifar da abubuwa munana yana haifar da faɗace-faɗace wani lokaci sai kuma ta kauri wani ce an nuna masa son kai wani ce an yi wato yar gida su masu kaɗa abin sun ɗan yi ishara ko wani abu haka dai abin sai ya gare da kashe-kashe da abin nan sannan kuma ga almubazzaranci da dukiya bayan wannan kuma idan mutum bai da kuɗin ma da zai sa a caca to sai sa wani daga cikin ƴaƴansa sai sa ƴaƴansa an cinye sa matarsa wanda aka cinye ƴaƴan da matar sun zama bayi wanda ya cinye su shi kenan haka zai kora su sun zama bayinsa to shi ma wannan ya zama ruwan dare Qatada ibn Da'amat as-Sadusi yana cewa kana rajulu fi jahiliyyati yuqamiru ala ahlihi wa malihi mutum a lokacin jahiliya zai rika caca da iyalansa da dukiyarsa fa yaqudu saliban haziban yanzuru ila malihi fi yadi ghairi mai karshe ya zauna cikin baƙin ciki ba shi da komai yana kallon dukiyarsa da iyalansa a hannun wani wa kanat turisu bainahum al'adawata wal baghda kuma cacar tana gadar musu da kiyayya da ainihin kikijuna wanda su ne abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa musu hujja da su
1: na'am
0: akan haramta musu caca da giya
1: na'am
0: ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah hal antum muntahun wani yi subhanahu wa ta'ala yake gaya musu cewa waɗannan abubuwa guda biyu da ya haramta musu giya da caca

muna godiya baban Nuhu dan gaba sa da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shirin.

ne ba gida na take shi mu da kafa su ba daga taki yana tafiya Allah ya taimake ka mu sallama da kai mu ce ga rani na gudu maka nan mu girma sallama muka ce muna gode wa Allah da ka ce kai ne dan haka ba dan komai ba saboda lokacin da muka ce malam garbin shi ko muka gona muka dauki ɗan takarkarin nan da gaba ko muka ga cikin mu muna da mutane na garfa wannan shan madan na tiba da madarta amma wanda suka fi su madarta abubuwan da yawa wanda madan ya kuma wannan suka fi

tribulation, the murna, the soma, so that is the meaning of it. Maka kuma kira son maka ce to mun ce dan Allah mu ce ko ke mun ce har da dan ya ce kin ta ne din so ran ta kana ce ki maka ce to sai mun ya ce kar mun ce ta so ran ya ce mun ce kan mun ga ba ai da kan ko mun ce sai ce shi ne ce farkan ya ce kin ta maka ce mun ka ba sai da kin da mun ba ce